0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă salutăm pe toți, stimați ascultători, și fie ca și această ediție a programului să vă ofere ce mai bun și util cât mai multora. Trăim într-o lume în care valorile reale sunt tot mai rare și deci mai prețioase, în vreme ce la ordinea zilei sunt copiile, contrafacerile, plagiatul, duplicatele. Știm bine, se întâmplă adeseori că, în goana după profit, majoritatea produselor sunt falsificate, multiplicate și cu cât respectivul articol sau produs este mai prețios, cu atât paguba cumpărătorului sau investitorului este mai mare pentru că primește, de fapt, un obiect contrafăcut.

0: Același lucru îl vedem și în sfera căsniciei. Pentru fiecare cărămidă solidă pe care o poate pune unul sau altul dintre cei doi sau chiar amândoi, există și o variantă mai ieftină, dar care în timp se va dovedi a fi dezamăgitor de nedurabilă, dacă nu chiar fatală. În minutele următoare îl ascultăm pe Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, care vă prezintă transpunerea în limba română a mesajului lui Chuck Swindoll, intitulat, prevenitor, Ferește-te de înlocuitori ieftini.
1: Nunta e una, căsătoria e alta. Este adesea o mare diferență între cum începe o căsnicie și cum continuă ea. Pentru că, de regulă, căsătoriile încep ca o plimbare lină cu Sania prin zăpadă, sub lumina lunii. Dar nu după mult timp, după ce viața împreună începe cu adevărat, luna de miere se transformă într-un drum anevoios printre nămeți. Pentru a împlini planul lui Dumnezeu cu privire la căsnicie, e nevoie de anumite comportamente și atitudini care o fac să fie mai bună și care constituie cărămizile relației. Soțul pune o parte din cărămizi și soția le pune pe celelalte. Dar, din păcate, există și niște înlocuitori ieftini pentru ambele seturi de cărămizi. Acești înlocuitori pot părea potriviți și acceptabili la început, dar pe termen lung provoacă daune mari în relația de căsătorie. Dacă vrei să treci dincolo de sentimente romantice și să iei contact cu realitatea unei căsnicii solide, ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. El a instituit familia și El vrea și poate să o susțină, dacă ținem cont de planul și voia Lui. În prima epistolă a Apostolului Petru, de exemplu, putem găsi câteva dintre aceste adevăruri prețioase. Aș vrea să citim împreună primele 9 versete din 1 Petru, capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Plecând de la acest pasaj din 1 Petru, capitolul 3, vom vorbi despre înlocuitorii ieftini pe care îi folosim adesea în căsniciile noastre. Când spun aceste cuvinte, îmi vin în minte câteva expresii pe care le auzim deseori în jurul nostru. Imitație de piele, flori artificiale, materiale sintetice, lacuri artificiale și acum avem chiar și pietre și lemn fals. S-a ajuns până într-acolo ca produsul sintetic, înlocuitorul, să pară atât de real încât trebuie să te uiți foarte bine să vezi ce este original și ce nu. E uimitor, nu-i așa? Să luăm, de exemplu, un buchet de flori artificiale pe care le vezi de la distanță și nu-ți poți da seama dacă sunt adevărate sau nu. Sau lambriurile, ori parchetul. De multe ori ești tentat și poate chiar te duci și ciocăni și zgârii cu unghia și tot nu poți să-ți dai seama dacă e lemn sau imitație. Asta mi-aduce aminte de povestea celui care s-a îndrăgostit de vocea unei cântărețe de operă. El n-o văzuse niciodată de aproape, nu știa prea bine cum arată. Nu știa nici dacă era cu mulți ani mai în vârstă decât el. Dar s-a îndrăgostit de vocea ei și s-a hotărât că vrea să se căsătorească cu ea. O văzuse cu binoclul din loja de la operă și ce și-a zis? Cu așa voce o să fiu fericit toată viața. Așa că după o scurtă perioadă de curtare, s-au căsătorit repede. Și în prima lor seară împreună, ea a început să se pregătească de culcare. și-a scos ochiul de sticlă, peruca, și-a dat jos proteza dentară, și-a desfăcut piciorul de lemn, a scos aparatul de auzit, la care el, văzând toate astea, a strigat: "Cântă, te implor, cântă, doar cântă ceva!" Comic și tragic, nu-i așa? Dragii mei, astăzi vorbim despre lucruri artificiale care sunt mult mai profunde decât lucrurile astea de suprafață. Vorbim despre aspecte exterioare care încearcă să compenseze ceea ce lipsește în interior. Și cu acestea în minte, haideți să ne îndreptăm atenția către rolul soției și apoi cel al soțului și pe parcurs vom discuta despre acei înlocuitori ieftini de care trebuie să ne păzim când încercăm să construim o căsnicie. Vă reamintesc începutul pasajului din 1 Petru, capitolul 3, pe care l-am citit mai devreme. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Evident, tonul acestor versete este unul care denotă liniște, denotă control și pace chiar, într-o atmosferă totuși tensionată, creată de un soț care nu trăiește așa cum ar trebui. Cam asta este ideea principală a acestor versete. Dar există o tehnică folosită adeseori ca un înlocuitor pentru acest duh liniștit. Este vorba despre înlocuirea acestui duh blând printr-o manipulare subtilă. Acesta ar fi primul înlocuitor.

0: Ascultați un program de inspirație biblică, emisiunea Viziune pentru Viață, care vă înlesnește contactul cu mesajele pastorului Chuck Swindoll. Pentru mai multe resurse sau informații asemănătoare, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul de telefon 031 422 8587. Să-l ascultăm acum pe pastorul Beniamin Mogoș cu mesajul Ferește-te de înlocuitori ieftini.
1: Vorbesc despre tehnica înlocuirii unui duh blând cu o manipulare subtilă. Poate că vă derutează folosirea cuvântului manipulare, dar aș vrea să vă spun care este definiția lui conform dicționarului Webster. Înseamnă a controla prin mijloace nedrepte sau insidioase, în mod deosebit pentru a dobândi anumite avantaje sau pentru a-și atinge scopurile proprii. Este o tehnică nedreaptă și insidioasă care de multe ori ia locul acestui duh blând despre care vorbește Scriptura. Și de-a lungul vremii am observat că femeile care folosesc această tehnică sunt cel mai adesea cele care nu pot să lase lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Le este pur și simplu imposibil să se bazeze pe controlul și pe promisiunile lui Dumnezeu că El se va ocupa de soțul lor, fără ca ele să manipuleze. Și pentru că nu crede asta, o astfel de soție recurge la supărări, la minciuni, la prefăcătorii sau, cum ar spune femeile uneori, schimbă un pic adevărul și speră că dacă îl manipulează pe bărbatul de lângă ea, va obține ceea ce dorește. Exemplul clasic ar fi aici Rebecca, soția lui Isaac. Vă aduceți aminte, era hotărâtă să-l facă pe Isaac să vadă lucrurile ca ea și să-i dea binecuvântarea lui Iacov și nu lui Esau. Și printr-o manipulare foarte abilă, după cum citim în Geneza, capitolele 27, 28 și 30, ea a pus la cale un plan prin care băiatul ei favorit chiar l-a păcălit pe tatăl său. Și a spus băiatului că, dacă ceva n-o să meargă bine, el trebuie să aibă încredere în ea. Ca și cum i-ar fi spus, mă pricep la asta, Iacov, nu-ți face probleme. Dragii mei, femeia care vrea să facă lucrurile potrivit cu voia și planul lui Dumnezeu trebuie să renunțe la manipulare. Și aș vrea să rog fiecare femeie care ascultă acum să se oprească o clipă și să-și revizuiască tiparul ei de comportament ca femeie. Aș vrea să te întrebi în adâncul inimii tale, în colțul cel mai ascuns al gândurilor tale, sunt eu o manipulatoare? Fetele în față de mici să se comporte așa, de multe ori datorită unor tați care le răsfață și le dau tot ce vor. Astfel, până când se mărită, fata a învățat deja arta de a primi ce vrea, adeseori, fără a o cere cu adevărat. Asta numesc eu procesul manipulării. Și poate că asculți acum și te întrebi, ce-i de făcut? Privește realitatea așa cum este. Recunoaște. Mărturisește-i soțului tău. Roagă-l să te ajute să-ți dai seama atunci când faci așa ceva. Și aș vrea să adresez un cuvânt și soților. Ai grijă în acest aspect al vieții tale. Asigură-te că ești condus de Domnul și nu de manipulările soției tale. Bineînțeles că oricine manipulează o face rațional. Și dacă începe să se simtă vinovată de ceea ce face, soția își spune că oricum, la urma urmei, el nu o să se dea pe brază niciodată. Pur și simplu, asta nu o să se întâmple. Trebuie să mă comport așa, ca el să se schimbe. Am niște vești bune. Bărbatul tău se va schimba, dar nu când vrei tu. De aceea sunt minunate cuvintele lui Petru, auziți, ca ei, soții, să fie câștigați fără cuvânt și, dacă îmi permiteți să adaug, fără scheme și fără manipulări. Deci, ca ei să fie câștigați fără cuvânt. Și asta, bineînțeles, de către o soție care se încrede în Domnul. Asta spune apostolul. Mai există și un al doilea înlocuitor. Versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Și apoi versetul 4, ci să fie omul ascuns al inimii. Cu alte cuvinte, podoaba trebuie să se regăsească printre calitățile interioare. Înlocuitorul numărul 2, înlocuirea frumuseții interioare cu cea aparentă, exterioară. Acum, versetul 3 nu ne spune că aspectul exterior nu este important, că trebuie neglijat. Versetul 3 trebuie să fie citit împreună cu versetul 4, care îl echilibrează. Dacă le citim împreună, înțelegem că lucrurile exterioare nu sunt la fel de importante precum cele interioare. Sunt și ele importante, dar nu ca mijloc prin care să obții ce vrei. Am descoperit că, adeseori, și aceste lucruri își au rădăcina tot în primii ani de viața unei fetițe, în care ea se deprinde să-și folosească frumusețea și drăgălășenia pentru a primi ceea ce vrea. M-a ajutat în procesul de documentare pentru acest mesaj un bărbat pe nume Osborne. El a scris o carte intitulată Artea de a-ți înțelege soția și are un capitol intitulat 8 tipuri de neveste nevrotice. Un capitol foarte interesant. Și ca să fie clar, are și un capitol și despre 8 feluri de soți nevrotici. Și toate aceste tipuri sunt foarte valide, dar cel pe care l-am acum în minte este femeia care înlocuiește lucrurile interioare cu cele exterioare, adică femeia narcisistă. Și citesc din cartea lui Osborne: o persoană narcisistă este o persoană care are o dragoste ieșită din comun pentru sine. Este extrem de preocupată de fața sa, de corpul său și adeseori de propriile sale interese, pe care le percepe ca fiind o extensie a sa. Un bărbat care este căsătorit cu asemenea femeie a dat de bucluc. Dacă lumea nu continuă să o laude, dacă el nu-i face întru totul pe plac, ea poate ajunge să aibă o serie întreagă de simptome fizice sau emoționale. Am încheiat citatul. Și în continuare sunt descrise aceste simptome. Apoi autorul Osborne mai adaugă ceva și citesc din nou: femeia narcisistă încearcă în mod constant să fie în centrul atenției. Caută să fie flatată și să luptă tot timpul pentru popularitate. Ea flirtează cu bărbații pentru a-și dovedi sieși că încă mai este atractivă. Îi folosește pe bărbați, inclusiv pe soțul ei. Am încheiat citatul. Dragii mei, îndemnul apostolului Petru pentru soția care vrea să fie vlavioasă este: nu te lăsa păcălită. Să nu crezi că dacă arăți bine și ești atrăgătoare, poți să faci ca lucrurile să se întâmple așa cum le vrea Dumnezeu. Nu merge așa. Pune accentul pe omul din lăuntru, pe acele aspecte pe care Dumnezeu spune că sunt veșnice.

0: în cadrul programului Viziune pentru Viață, se derulează seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Autor Chuck Swindoll. În demersul pentru refacerea sau consolidarea căsniciei, în efortul conștient de a avea o căsnicie împlinită, are loc și utilitate și mesajul de față menit să spună lucrurilor pe nume. L-ascultăm în continuare pe pastorul Beniamin Mogoș cu prima parte a mesajului Ferește-te de înlocuitori ieftini.
1: Și mai există, dragii mei, și un al treilea înlocuitor care este des întâlnit în zilele noastre. Pun accentul pe acest înlocuitor pentru că este cel mai subtil dintre cei trei. Soțiile îl folosesc pe ăsta mai mult ca pe primii doi înlocuitori. Recitesc versetele 5 și 6 din 1 Petru, capitolul 3. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Cel de-al treilea înlocuitor este a învăța despre ceea ce este bine în loc de a face ceea ce e bine. Ești o fiică a Sarei dacă faci ceea ce a făcut și ea. Și am să fiu brutal de sincer acum. Cred că multe dintre femeile și dintre soțiile care mă ascultă acum deja știu mai multe lucruri decât vor putea să aplice în întreaga lor viață. Nu au nevoie să mai învețe mai multe. Uneori mi se pare un efort mult prea obositor, sincer să fiu, această avalanșă constantă de cursuri, de cărți, seminarii, toate încercând să-ți dea mai multe informații. Pentru ce? Ca să te adâncești și mai mult în vinovăție? De obicei așa se întâmplă. De obicei, n-ai nevoie să știi mai multe, ai nevoie să faci mai mult din ceea ce știi. Mi-am dat seama de asta atunci când am citit versetul 6 și mi-a sărit în ochi cuvântul faceți. Fiicele Sarei sunteți dacă faceți binele. Să nu mă înțelegeți greșit, n-am nimic împotriva seminariilor sau a cărților sau a conferințelor. Și la noi în biserică avem multe seminarii și sunt bune și folositoare și cred cu adevărat că cei care participă vor învăța ceva. Dar adevărul este că majoritatea celor care vin au nevoie să pună în practică mai mult decât să învețe. Și aș vrea acum să vă rog să faceți două lucruri în mintea voastră. Vă rog să vă răspundeți singuri la niște întrebări. Gândiți-vă la prietenii, la apropiații, la cunoștințele pe care le aveți, bine? La cei care nu merg la biserică. Și sper că toți cunoașteți și oameni care nu merg la biserică. Sper că aveți prieteni și printre cei care nu-L cunosc pe Domnul. Dacă cumva ați ajuns să aveți prieteni numai printre credincioși, atunci nu este bine. Așa că gândiți-vă la prietenii dumneavoastră care nu-L cunosc pe Domnul. Haideți să le luăm pe femei. Gândiți-vă la alte soții cu care sunteți prietene. Aș vrea să vă comparați cunoștințele pe care le aveți despre rolul vostru de soție cu ale lor. Bine? Cum stați? Vedeți? Aveți mintea plină de informații cu privire la rolul unei soții, poate că mult mai plină decât prietenele voastre. Acesta ar fi primul lucru. Apoi urmează cel de-al doilea test pe care vreau să vi-l dau. Gândiți-vă la ultima ceartă pe care ați avut-o cu soțul. Poate că nu trebuie să vă gândiți prea mult. Poate că ați avut o ceartă chiar azi. Ați știut ce să faceți ca să opriți cearta? Ați știut ce ar fi trebuit să spuneți? Sau ați fost complet confuză? Dacă nu mă înșel, ați știut foarte bine ce să faceți. Problema n-a fost una de cunoștință, ci una de aplicare. Asta se aplică foarte mult și în viața mea. De prea puține ori mi se întâmplă să nu știu cum să procedez. Uneori mi se întâmplă și asta, dar de obicei știu ce trebuie să fac. Deci nu asta e problema mea. Și soțiilor, dacă sunteți sincere cu voi însevă, veți recunoaște că nu e nici problema voastră. Problema nu este că nu ați învățat destule sau că nu ați fost la destule seminarii. Problema este în aplicarea adevărurilor pe care le cunoașteți deja. Nu facem ceea ce știm deja. Bun, deci ești fiica Sarei, ești ca ea dacă faci binele. Și recapitulez acum înlocuitorii ieftini pe care i-am descoperit pentru femei. Manipulare discretă în locul unui duh blând, accentul pe calitățile exterioare în locul celor interioare și accentul constant pus pe a învăța binele în loc de a face binele.

Chiar dacă v-ați întâlnit sau ați constatat personal unul sau altul dintre acești inamici subtili și bine pavoazați, nu este deloc inutilă nominalizarea și analizarea lor tranșantă și conjugată, pentru că nu sunt deloc slabi sau rari. Manipulare în loc de un duc blând, frumusețe exterioară în locul unui caracter plăcut, a învăța în loc de a face și lista cărămizilor false care dau iluzia unui edificiu trainic poate continua. Credem că sunteți suficient de interesați și determinați ca să fiți pe recepție și mâine la aceeași oră, când în cadrul programului Viziune pentru Viață veți asculta partea a doua a mesajului Ferește-te de înlocuitori ieftini din seria Căsătoria, așa cum a intenționat-o Dumnezeu.